0: علاقہ مدار میں پے لوڈز پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک واضح دو ٹوک اور مضبوط موقف ہے۔ آج نئی دلی میں منعقدہ فورسز فرسٹ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو صرف اپنی سرحدوں پر نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کے ٹھکانوں میں گھس کر بھی نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا نے آپریشن سندور کے دوران اس کا بخوبی مشاہدہ کیا، جو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جنگ کی ایک نمایاں مثال تھی۔
1: آتنکواد کے خلاف بھی ہماری گورنمنٹ نے پوری دنیا کے سامنے اپنے بدلے ہوئے نظریے کو پشت کیا ہے۔ آتنکواد کے ورد زیرو ٹالرنس ہمارے لیے کیول ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ لائن آف ایکشن ہے۔ آتنکواد کے خلاف ہم دروازے پر نہیں بلکہ گھر میں گھس کر ماریں گے۔ آپریشن سندور کے دوران ساری دنیا نے یہ دیکھ بھی لیا، ہماری سیناؤں کا پراکرم تو ہمیشہ ہی ادبھت رہا ہے۔
0: انہوں نے بتایا کہ حکومت نے نہ صرف بھارت کی دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنانے بلکہ دفاعی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کم کرنے کا بھی عزم کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی جدید کاری کے لیے مختص بجٹ کا 75% حصہ بھارتی صنعت سے دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔
1: نئی ڈیفنس ایکویشن پروسیجر کے مادھیم سے بائی انڈین آئیڈیڈیم جیسی ویوستھا کو بھی پراتھمکتا دی گئی۔ سیناؤں کے آدھونیکرن کے لیے نردھارت بجٹ کا 75% بھاگ بھارتی ادیوگوں سے خرید کے لیے سرکشت کیا گیا۔ اس سال ہم نیا ڈیفنس ایکویشن پروسیجر لے کر آ رہے ہیں جس کے کارن دیش میں ڈیفنس پروڈکشن کو ایک نئی رفتار ملے گی اور ایک نئی طاقت بھی ملے گی۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہونے سے پہلے کل سبھی پارٹیوں کی میٹنگ بلائی ہے۔ اجلاس پیر سے شروع ہوگا۔ میٹنگ کے دوران سرکار سبھی سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ دونوں ایوانوں کی کاروائی خوش اسلوبی سے چلائی جا سکے۔ مانسون اجلاس پیر سے شروع ہوگا اور اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران کئی اہم قانون بحث و مباحثے اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو اور اترکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج ورچوئل طریقے پر نئی رام نگر دہرادون ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس طرح اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے درمیان ریل رابطہ بڑھ جانے کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر جناب ویشنو نے کہا کہ ریل گاڑی ہفتے میں 2 بار چلا کرے گی اور اتراکھنڈ کے کماؤں اور گڑھوال خطوں کے درمیان بھی رابطے کی سہولت فراہم ہوگی۔
2: یہ آج کی گاڑی ہے جو کماؤں اور گڑھوال کو جوڑے گی۔ اس کا یہ ایک نیا سیتو بنے گی کماؤں اور گڑھوال کے بیچ میں، اور اس کے لیے پریاس لگاتار ہوتا رہا ہے، اور آج ان پریاسوں کا ایک جو پھل نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کم سے کم ہفتے میں 2 دن یہ گاڑی سٹارٹ ہو پا رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کماؤں کے لوگ آرام سے گڑھوال جا پائیں گے، دہرادون کیپٹل تک جا پائیں گے۔
0: اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں پھیلی ہوئی بے چینی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے اہلکاروں کے مارے جانے کی تفتیش کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر وولکر ترک نے پاکستان کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں، بنیادی حقوق کا تحفظ کریں اور علاقائی انتخابات سے پہلے تشدد کے واقعات کی ذمہ داری طے کریں۔ وہاں اس مہینے کے آخر میں علاقائی انتخابات ہونے ہیں۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے اور سکم میں کل تک بہت تیز بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارش اور بعض میں نہایت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، ماہے، اڈیشا اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اور اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں 4th نمبر کی چینی کھلاڑی چن یوفئی میچ کے دوسرے سیٹ کے دوران زخمی ہونے کے بعد ریٹائر ہو گئیں، جس کے بعد پی وی سندھو کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ کل فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کے کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں 3rd مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل میں فرانس اسپین سے ہار گیا تھا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से सतीश धवन खलाई मरकज से रॉकेट विक्रम 1 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी और इसे पहली बार निजी शोबे ने तैयार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि यह भारत के खलाई सफर में एक दूरदर्शी और तारीखी तब्दीली लाएगा। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी महज कोई बयान नहीं बल्कि ये सख्त कार्रवाई का अजम मुसम्मम है। और पीवी सिंधु जापान के शहर टोक्यो में जारी बैडमिंटन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Red colour warning issued for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles final of Japan Open in Tokyo. And now the news in detail. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh.
4: 2-1-0.
5: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle.
6: Liftoff normal.
5: Vikram 1 ne apni udan bhari pratham charan ka prajwalan.
3: Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features three solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. It is capable of placing payloads into low Earth orbit, a report.
7: Mission Agaman marks the first successful launch of an orbital class rocket fully designed, developed and launched by an Indian private company from Indian soil. Mr. Pawan Kumar thanked the Prime Minister for his leadership and said the government's space sector reforms along with the support of ISRO and InSpace had made the achievement possible. The mission is expected to strengthen India's position in the global small satellite launch market while advancing the objectives of making India and Atmanirbhar Bharat. Allu Murli, Akashwani News, Vijayawada.
3: Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call after India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 successfully reached orbit. Mr. Modi said successful launch of Vikram 1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector. Mr. Modi also expressed happiness that the Skyroot team comprises mostly young professionals. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him. The Prime Minister said the historic achievement will inspire the youth of the country to come forward and contribute to innovation.
8: जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh congratulated Team Skyroot on the successful launch of India's first privately developed orbital launch vehicle Vikram 1. In a social media post, the minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. He added, this reflects the nation's growing capabilities in space technology and rising space economy. The minister highlighted that this achievement is another significant step towards strengthening India's position as a global space power.
6: Congratulations in space for facilitating this beautiful public-private partnership. Congratulations ISRO for optimizing this collaboration. Many, many thanks Prime Minister Narendra Modi ji for making this possible, because it is possible only because 5 years back Prime Minister Modi took a heroic decision, a bold decision, a courageous decision, an out-of-box decision to open the space sector to the private players, to unlock the space sector. That today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy.
3: Defense Minister Rajnath Singh has said that for India, zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Speaking at the forces' first conclave in New Delhi today, Mr. Singh said that India will strike terrorists not only at its doorstep, but if necessary, by entering their hideouts. He added that the entire world witnessed this during Operation Sindoor, and it was a remarkable example of technological warfare.
1: Operation Sindoor apne aap mein technological warfare ka.
9: Operation Sindoor was in itself a fantastic example of technological warfare. In this operation, systems like the Akash missile system and advanced missile systems like BrahMos, along with various latest equipment, were used. This has proven that our armed forces understand the changes taking place and are also using them with confidence.
1: Aur use aatmavishwas ke saath uska upyog bhi kar rahi hain.
3: The minister highlighted that over the past 12 years, the Narendra Modi government has made the revival and strengthening of the defence sector one of its top priorities. Mr. Singh noted that the government had resolved not only to strengthen India's defence preparedness, but also to reduce the country's dependence on imports to meet its defence requirements.
9: Under the new defense acquisition procedure, priority has been given to arrangements like Buy Indian IDDM. To modernize the armed forces, 75% of the allocated budget has been reserved for procurement from Indian industries. This year, we are introducing a new defense acquisition procedure, which will give new momentum and strengthen to defense production in the country.
1: Defense production ko ek nayi raftaar milegi aur ek nayi taakat bhi milegi.
3: Union Railways Minister Ashwini Vaishnav and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today virtually flagged off the new Ramnagar-Dehradun Express. This marks a new era of enhanced rail connectivity between Uttarakhand and Uttar Pradesh. The train will benefit tourists and wildlife enthusiasts visiting Jim Corbett National Park, as well as devotees travelling to the temple near Ramnagar. Addressing the function through video conferencing in New Delhi, Mr. Vaishnav stated that the train will operate twice a week and provide connectivity between the Kumaon and Garhwal regions of Uttarakhand. He said that work on the Rishikesh-Karnaprayag rail project is progressing rapidly.
10: Kumaon and Garhwal are two very strong poles in Uttarakhand. The train connecting these two pillars will connect Kumaon and Garhwal. It will be a new bridge between Kumaon and Garhwal. Efforts have been made continuously for this, and the result is that the train is now running twice a week. It is very good thing. People from Kumaon will be able to go to Garhwal easily, reach Dehradun and do all kinds of work in the capital.
2: Kumaon ke log aaram se Garhwal ja payenge, Dehradun capital tak ja payenge.
3: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of the parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from Monday and continue till 13th of next month. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost in Jumagarh in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. Activist Sonam Wangchuk has been taken to a government hospital for essential medical care. Deputy Commissioner of Police of New Delhi, Sachin Sharma, said that Mr. Wangchuk has been shifted as per orders of the Delhi High Court and on expert medical advice due to his deteriorating health condition. Mr. Wangchuk has been on a fast at Jantar Mantar for several days. Meanwhile, Medical Superintendent of Safdarjung Hospital, Dr. Charu Bamba, said that Mr. Wangchuk is under continuous medical observation and receiving treatment. Dr. Bamba added that he is fully conscious and all his vital parameters.